روگری نو چه پاشا اپ ترس کر سنگ چه پاشا کیتنی ہن پرواہ سو شکرنا گرم پیارے سنت ولوں کیتن دے وچ شوٹ پیٹ وچ مایا حضرت نے پاشا جی نام جانی جان سب نال دی چڑھدی کلاں بخشش کرنا مہاراج طرف نو لکھ کے نام میں برکت ترا سب کشوت بیارے ہو جن مرن کی ٹیک مک دل سدا سکھی نانک سمرتے گرام کلی محلہ تیجا آنند ایک اونکار ست گر پرساد